0: Ayi Maria yagwa munda nga tolimu kibi kisikire.
1: Tusaabire kuba yabaddukira gy'oli.
2: Essaala ey'okusaba obutukuvu.